0: barakta ala Ibrahim wa ala al Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir al muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al hayai minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر الله أكبر.